kuisa shure kwedu tosare ichipita kwa wakati tora sisi zaibenari kudaiwa tirega chikara zedu zabananda kuichipita mumwe na mumwe akatutumana so andi samo sisi zawanga wavimbisa izvi sisi zaibenari kudaiwa tirega chikara zedu zabananda kuichipita mumwe na mumwe akatutumana so andi samo sisi zawanga wavimbisa izvi wanaka zaibenari kudaiwa tirega chikara zedu zabananda kuichipita mumwana mumwe vatsamwana zo ndazoka ichipita wandakabva ndozvipira ozai kufira muranda nokufira pano pakumba iwe mozisi mumwana mumwe vatsamwana zo ndinozoka ichipita wandakabva ndozvipira ozai kufira muranda nokufira pano pakumba iwe mozisi

ke tsepa go ka ofela wa dinna ha ke joetsa ne ka rena go tsedi ke ke joetsa go le ha di chomitsaka di ka rena ke ke tsa bete ka mo di mona wa ka haleluya na ka ma di a haye ke pulusitse haleluya a ke tsebi wena